Ju munana ikumi na musanju kinana nemu atanu na ibiri zero musanju musanju munana ikumi na musanju kinana nemu atanu na ibiri oja kuba nubaza na ba Yusuf Gadgets baine smartphone zalone nungi mno hamne za cash simu ziroho nungi mno kandi ezebike bya ukaine chikuru kirinto okwenda simu ki okugenda muloni oba mu cash biona bakubikora aba Yusuf Gadgets handika 0 musanju musanju munana iwa kwenda simu ya loni obe ya cash habei eyo kusubuza obe ya Kampala handike namba ye simu eri 0 musanju musanju munana ikumi na musanju kinana nemu atanu na ibiri zero musanju musanju munana ikumi na musanju kinana nemu atanu na ibiri uja kuba nubaza na ba Yusuf Gadgets namba ze simu ni zezo zero musanju musanju munana ikumi na musanju kinana nemu atanu na